0: abancane njengoba sempindweni zabanjalo nje asihambe samukele umfokanzima asihambe lindowa kamlada asihambe sakhele mfokamtshaliwo mivumile bafana bami yokuhlangani bantshanyeni
1: bahlaba kade bekuhleba impela ba-ahi njengamanje nango.